0: paștea de alu, păi. Și au de-aia sătorașatină cu un narcotic, cu de-aia și au... Să spați chinul de-aia.
1: Și spați.

0: Asta de alupă.
1: Sau de asta prosatină cu un narcotic, cu de asta.
0: Să spați chinul. Să spați. Să spați.